nu ți-i de bun. Vezi, habite s-o la naș cu unără. Să habite s-o lării și ribușii. În peși, nu te-ai îngăstu problem. Ie, rigăzem pa verita. Proguandă rigă bușii. No, no, no, no.